0: enti davia ma na aka akere wo mu se empanufor mu nkasa
1: okay omu se omu kasa na edi omante
0: ah enti mu nkasa mu nkasa davis mu nkasa be bi ade ne ko no
2: e true to true
0: ah mu nka no kure mu nka
2: okay
0: enti no mu nye na mu hwe se de be ya ye betimi aye enti no eno so ya somo de ba na ai your friends a sports minister asabun so krate anyem firimo de aba
2: kofi
0: adams ne se mpam ne yo
2: ye
0: se wa tena fia ma agyan kra we nanka ti nanka no ntimi ka se wa mbi wa kwa we cup wa ye nu ba bi asika ye nzo ye hu ba bi fa ye enti empanfo we minority o mo se papa ne hwe na ye ho na se akunya na wo fa ma memfa nkrata mu nsabun nsia na membo ngura today in history ne mu na ene da bia me ka che wo se ene da ye a ye timi wo fa nye se ebi ma wiase da ebi aba ba ba ba ba ba ba na afi no na da bia me ka chọ se esesa enei kran ponaja omawu obi enei asunsu no obi afirimu na che se ene dai abada na se wo baba Ghana abakose mu a ene dai wo ma a epe agukansi football no ene ye big history abakosem kese ewum ni nyina na so rim se Ghana your first World Cup ekoy I think it 2006 na eda afi be 2005 na Ghana yetimi qualify ye
2: okay
0: yetimi ball boy bi na ja ye qualify ye na omukirem se na ye ball no ekor so wo stadium sa stadium ho na ekor so a eno paria na Brassers ene Cape Verde ni hiaye na nya asem ketoa ene ye tin Koreas na ne Brassers then no sa time de no
2: o
0: ma hye nine
2: wow
0: Cape Verde anti mba akokra ene be hwe ni je e kumha wo se ye ene ye ni je da sa time na Brassers boba utisa bonte asoroku koso wo jiwani ene Ghana boba akra se chi we de me de chere mentene na wo mo se Satam na ne Ghana ewe ne ye no na amai bi so etese Ivory Coast na Togo na Angola na Tunisia wo mo so ebeka ho na se African countries a wo mo ekopiem sa World Cup a ekopiem wo Germany no na chese omo ye makoma ko enum Africa countries makoma ko enum na agya wo mutimi ewe ne sa qualifiers ni bi ekɔ ball German World Cup 2006 na na enye asem ketoa na omu chemu se se ohwe Ghana ye group a na edam na na group 2 na sa group 2 na ne Ghana timi top ye enya ba 21 points enye na edie ekɔ atre kra ho ye din ye bo na afia fa kaso ka creator na ye tibi firim Ghana shewe na Ghana yiwe dabi sa tam no dohu se memma gina agoprama so ene wo ma na egina park ni bi so ye Jotes Asamoah Frimpong na ojinam Sure Muntari enso no wom bi Asamoah Jan no no so wom ena Godwin Atram enso ewom chese empenfo akunni omo omo bobo ahun say yes born ye
2: that's right
0: omo na bobo den time no be na die putu am ya sha oto die enti enye die ne no eye be finchia be say say we 2005 form nti be 21 years yes 21 years
2: that's right
0: ene ena Ghana
2: you qualify for first World Cup
0: enti no
2: yeah that's if you that say well I'm fine ba enti e be din komo eye Piwak Natural Health Center I'm fine to say
3: nyanko pa dum bia
2: wo so so wa ba ko sem ne say
3: ma ba ko
2: sem wi a me catch
3: na mako me da say ma bin chat e fo ni ahwefo ni na anopai me ko so akai wo 3p garlic me share drone hu ya bi nom ye dia borua pharmacy shop bi e ben wo na che wo dia France nonom na emwa emonra wunti ni wono bi ahoto nyi fin ene nkeka wa bi amfiri mu na moja etimi edie fisa ne se de se amapom de mapa wo hia no wonsa etimi aka garlic crojen ene edi ye edro we ye mfanke ja ene mfensu bi anso emfre manu timu ahode no ejina ne na so pa na ene ye hwe pressure yade a ekuni papa na nsen ye pressure no na ansa na no mamefa doctor number no ma we ebia wuti me wo hwe me yade bi tete wo opesa wa wote doctor ne wode tu ne nim na ochi okwan ya wode fa so wa ye crowd of friend no na onje so e wo 0248 9288 8824 0248 9288 824 0248 9288 824 so no enye moja no wanya aboro so woni padua nim na emumunti ne wono bi ahodo a moja efemu adi afisa ne no na emu asisi enunti moja ntimi